0: スは合うと思います。
1: やっとペンが伸び、ドバイのジャムコノム、ドロンスワープ、ドイドポグンのとこ、オムドバイのタラウ、コトウ、コオプドムドゥヴァリティ、ウハン、カワウ、トウンドゥヴァンエブ、ドゥヴァンコノマノム、オムヤンパイコドゥゴ、DJP、タラウワイナリティ、オム、コトワダンコマディエズ、オムコピヴォシアン、ドロンスワープ、コマディ、サヴィアヴィ、モキキノウ、トノウヒドクサヒンバンド、ボスカラザン、ドティキタラウ、コトワダンコマディエズ、ドサコドゥンアヴィディエズ、tumoy mo do makinungaw ditik sa himbahan do boss kadazan. Kumiyatap lang ngawi paintanto na pa do mamahis ikaw yung video zu do hozo ngawi do kadazan do tikitaraw kumhansan do tumoy mo ko do miyampay ragay do gisom mapupusan ditik sa himbahan do jam ko si zam paintanto na pa do popongaw si kay dia zu hozo ngawi do kadazan. Ang paghuhi do ang utak ko iti hozo do ko paghuhu kinangotok pahay di titiya at pinay ko.
2: Untok na pahabi hinasu do tadaw. Koyin kapas o kontop hinasu itsuang kulita do ing himo do timpu o pod minit. Koy kaganan iti hohabi no kumatanak ngawi tu kopom yung bak do suang tinantoy organ o kapagawit kapatazon monigog. Kadapatin po na tanak to ko itsuang kulita sundung tu adu. Ubasanay mintong ido iti koon kulita, uguhin mabus o mungunsi kulita. Poluputon to sisikap kumatinumungan mungungwasa nung nakukito do kivaw tanak pinatimpon idswang kulita.
3: Hi, Kopi Boss yan. Izo popo, somuhun huhumozo kadazan dusun itpagunsaba. Kadahibay mo kinongaw ko so imbaan boss kadazan da tikita daw. Yampay mo mo boos diosu yung oswaw tomoy mo. It frequency si zam ngopodom dubo titik 2 FM maza sabah BFM. Ko so imbaan boss kadazan no ikot binasi homoswaw tomoy mo.

0: 明日は会おうと思います。
1: おぽい、こんない？
2: ば、おぽいのぽがきわだあしいる。まんたどあだでろぴやすいどびでてはみん。もがどたなまんこどきのとわん、じゃぐん。
1: あわしいの？ぼんきょう、ごう、ばはとん。
2: な、こいほこぎゃでんの？のんきわあしいるどてぃの？あおかぼひ？あおかぼすしん。
1: あしかっこなぎどもぎにぴりて。
2: にぴめがでてやわしいらす。ぽぐんそぶどぎなぼ。
1: とかと。
2: Nogi vago, menangkul megaditi, kabus tumos, ohi dasinan.
1: Hai ha, Zonobo.
2: Doi, nombo no vago penitikku di?
1: Menutut kesakotai ilas.
2: Oh, nobo.
1: Oh, doi, magadaw bay na ilas. Ahasuta daw, nung menutut ko, kupumizamut na tangus. Kay gaganan, adanda matiyo.
3: Gampizo na tangus itahidas o mabakas. Karapotutut tagazo-gazo. Iva daw kasamutan, itpasahi doni Zononu.
4: Antok timpuditi kotoguwang tokoudo ahasuta daw om okoing itinoponga kotimpunan el nino om pisosomo kotihambus kisom pintangan buhan ko onom diti id nombo o inkapaskan takan hisun om asak o vaik id babang waza dino kumakohidasan tokom o sikap do ouzan om o sikap humodong onu iya patut papanaon tokou kuangon kapagatan idahabus nungki ko gigi nobo da papanaw kapagatan idahabus kawasa papanaw dino kahapas jam kaapat do min susodok. Kumuon manginom vaig, mingkikit mamugun o vaig, kada punutud. Tamoy mo mintong gonto vaig om tumaw do injin kulita.
5: Ozo kababago.